iku to pa ya ti sha o le pa ni ga ki lo folo to aya lo folo to ki lo rin ni le awon yo lo ma rin ni le ma te mi mo le o ma te ji le mo le ko ma ba do ba le iwo lo ma fi ko le o fi ko le fun wa to ja ta me ta bo sa o lo lo kon ba fun mi lowo mi fi ja se ke se ka sa ka sa blanka o kun ba bi sha ta te ko di se ta mo pe shi dan.